وہ آپ کی خدمت میں شاعر لکھنوی کی غزل جو فرمائش کے طور پہ دی گئی ہے, جو تھکے تھکے سے تو حوصلے.

0: عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورت کہف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی، اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 14/5/2026 کا پروگرام ہے، شام کے 8 بج چکے ہیں۔ سمعین، ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم نکال کر انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں کمیونٹی میں کہ لازمی ہے کم سیاست کریں تو تب اپنا حصہ ڈالیں۔ جو لوگ 12 مہینے اپنا کمیونٹی میں حصہ ڈالتے ہیں، تو آپ کو بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار ایکٹیوسٹ عدنان امین علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدنان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آواز پر۔
3: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں راجہ صاحب آپ؟
2: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، آپ بتائیں، موسم تو آج گرم تھا، ٹھنڈا بھی تھا، ہوا بھی چل رہی تھی، تو کیا خبریں ہیں، کیا حکومتی خبریں ہیں؟ حکومت بننے جا رہی ہے یا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے؟
3: راجہ صاحب، خبریں تو کافی ہیں، حکومت کے بارے میں بھی کافی خبریں ہیں۔ وہ نیگوشیشن، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے کانگلی اونر سے ایک نیا آیا تھا اور وہ اپنی حکومت آگے لے کے جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو بریکنگ نیوز یہ شام کو آئی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے کے، ہماری جو فارمر کوئین تھی وہ ذرا بیمار ہو گئی ہے، اس کو دل کا کچھ ہوا ہے، تو وہ اب ہسپتال لائزنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کو کہتے ہیں تندرست کرے۔ یہ ایک بریکنگ نیوز آئی تھی آج شام کو، تو آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ ہمارے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک بہت اچھی کوئین رہی تھی ڈنمارک کی، اور جتنا سال اس نے کیا کہتے ہیں،
2: جس سے ہر طبقے کے لوگ پیار کرتے ہیں۔
3: راجہ صاحب، میں نے ایسی کوئین تو دیکھی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو چیزیں اس میں تھیں وہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی آگے دی ہیں، बेटा भी उसी तरह है और

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह इंट्रो में ऐलान किया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कारवाने फिक्र के जो है वो बानी है और उसके बाद बहुत सारी चीजों पर ये काम करते हैं, चेयरमैन भी हैं इस्तेकामे पाकिस्तान के, जो अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, और भी बहुत सारे ये एक्टिव रोल अदा करते हैं। पार्टी में इनका बड़ा मुकाम है, थिंक टैंक है, और ये जब बात करते हैं तो फिर किसी पार्टी की नहीं बात करते, फिर ये इन्फॉर्मेशन की बात होती है, किसी की जात की बात नहीं होती, और ना ये कहते हैं और ये खुल कर कहते हैं, छुपा कर भी नहीं कहते, तो कट्स की बात करते हैं तो ये बात उनकी बड़ी लोग पसंद करते हैं। तो शाकर साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: याउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबी अली मोहतरम राजा गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से आप सब रेडियो आपकी आवाज के सुनने वाले तमाम दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम। शाकर साहब, हम बात शुरू करते हैं कि 1 मई गुजर गया, मजदूरों का दिन था, उसके बाद आज 3 तारीख है, ये साफियों का दिन है, तो आप क्या कहेंगे, और आपका भी साफ़त से तल्लक है?
2: जी राय साहब, अपना 1 मई को हर साल की तरह दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया गया, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में भी मनाया गया, और मजदूरों की जो हालत ज़ार है उसको डिस्कस किया गया। इसमें बेशक बिल्कुल ये यकीन रखना चाहिए कि दिन ब दिन माजी से बेहतर मजदूरों के हालात हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला बाकी है। हमारा तल्लक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो खास तौर पे मजदूर तबका जो है, वो तबका के जो कि परेशान हाल रहता है, जो परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, जिसको अक्सर इकोनॉमिस्ट जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं, उनके लिए पिछले चंद सालों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी में आसूदगी लाने के लिए, तालीम और तरबियत के लिए और सेहत के लिए। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी बहुत सारा काम इन मजदूर बहनों भाइयों के लिए होना बाकी है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे, शेख मुमताज, वफात पा गए। हमारा उनके साथ बड़ा दिली लगाव था, बड़े ही प्यारे इंसान, बड़े ही अदबी शख्सियत थे, इंतहाई खूबसूरत शायर थे, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के चीफ मैनेजर थे। उस इंडस्ट्री के 3 डिफरेंट यूनिट थे और तीनों डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हजारों की तादाद में ये मजदूर काम किया करते थे। तो वो अपनी शायरी में एक दफा उन्होंने एक इसी मौके पे 1 मई के मौके पे एक शेर उन्होंने सुनाया, तो उन वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं हर साल उनका ये जो शेर है जरूर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ कि इतने बड़े एक फैक्ट्री के चीफ मैनेजर जिनके जेरे साया हजारों की तादाद में मजदूर काम किया करते थे, उनका ये शेर था, जज्बात का इजहार था कि किस्साए हालत मजदूर बयां कौन करे, किस्साए हालत मजदूर बयां कौन करे, इतना काफी है कि हर मिल से धुआं उठता है। तो ये उस प्यारे शख्स का ये जो एक तजियाती एक शेर था, और मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुन के, ये शेर सुन के मेरे दिल पे इसका बड़ा असर हुआ और गहरी तहरीर की शक्ल में मेरे जहन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर ये एक उनिंद हो गया है कि उस हजारों की तादाद में मजदूरों की हालत इजार को देखने वाले शख्स ने, जो कि खुद चीफ मैनेजर थे उस इंडस्ट्री के और सबसे ज्यादा हैवीली पेड थे, सबसे ज्यादा सैलरी उठाया करते थे उस फैक्ट्री से, तो उनका भी यह मानना था कि ये हमारी फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, ये असल में इन मजदूरों की हालत इजार बयान करता है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, फजल करे, दुनिया में जहां जहां भी मजदूर तबका है, पिसा हुआ तबका है, अल्लाह ताला उनके घरेलू हालात बेहतर फरमाए, उनके औलादों के अंदर तालीम और तरबियत का एहसास अता फरमाए, उनकी जो दरगुं हालत है वो बेहतर हो जाए। उस सिलसिले में हुकूमतों को बेहतरीन करदार अदा करना चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की कि अर्ज़ वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत काम किया जा रहा है। دوسرے نمبر پہ آپ نے صحافیوں کے لیے بات کی, تو صحافیوں کیا میں انتہائی کرٹک ہوں میں, مجھے آپ صحافی کہہ دیتے ہیں حالانکہ میں ہرگز صحافی نہیں ہوں. دوست احباب مجھے صحافی بنا دیتے ہیں, کالم لکھا کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا بوجو کسی اخبار میں ایڈیٹر بنا دیا گیا, کسی میں ڈپٹی ایڈیٹر بنا دیا گیا دوست احباب کی محبت کی وجہ سے, لیکن میں ہرگز خود کو صحافی نہیں مانتا ہوں. صحافت کے لیے بہت پیرامیٹر جو ہیں وہ حاصل کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے انسان صحافی بنتا ہے. اور اس صحافت کو تو پیغمبرانہ ایک کہا گیا ہے کہ یہ ایک رجز ہے, پیغمبرانہ یہ ایک عمل ہے, ایک یہ روزگار ہے, لیکن میں اس صحافت کا آج کل کی دنیا میں میں انتہائی زہریلا قسم کا میں کرٹک ہوں. مجھے صحافت کی دنیا میں پھیلا ہوا جو عذاب ہے, جو غلاظت ہے دنیا بھر میں, مجھے اسے شدید نفرت ہے. اس لیے میں آپ بھی قابل احترام ہے, لیکن میں ہرگز سوائے ان چند 5 سے 10% جو صحافی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے علاوہ مجھے صحافت سے بہت گلہ ہے. البتہ ان دا لائن آف ڈیوٹی جو صحافی کردار ادا کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے, خاص طور پہ جنگ کے حالات میں. میں عرض کرتا چلوں کہ میں اس اپنے ایک زہریلے کرٹک پن کیا جو ہے یہ میں خصلت اپنی چھوڑوں گا نہیں, اس وقت تک جب کہ پاکستان کے اندر ہمارے ارض وطن کے اندر جیسے عدلیہ کے اندر گند مچا ہوا تھا, غلاظت بھری ہوئی تھی, اور دنیا میں بے شمار گہرائی کے اندر کھڈے کے اندر ہم گرے ہوئے تھے. اگر شمار کیا جائے تو لسٹ کے اندر ہمارا بہت گہرا کہیں جا کے نیچے کے نمبروں میں جا کے ہمارا نام تھا. تو اسی طریقے سے ہماری صحافت کا اگر ایک پیمانہ بنایا جائے, لسٹ بنائی جائے, تو دنیا میں انتہائی گہرے کھڈے میں گرے ہوئے ہم لوگ ہیں. صحافیوں سے بڑے ادب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, صحافیوں کو بہت بہترین کردار ادا کرنا ہے, اپنی خصلت سے باہر نکل کے ارض وطن کے لیے, دین اسلام کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جی بہت شکریہ
1: شاکر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا مدلل جواب دیا, اچھا کرٹک کیا. تو شاکر صاحب پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو آپ نے اشارتاً تو آپ نے بتا دی, صحافیوں کا کام تو بڑا ہوتا ہے, بڑا کرنا پڑتا ہے, پیکیجز جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ چلانے پڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو فکس پروگرام ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے پروگرام ہوتے ہیں, تو پھر اسی طرح چلتے ہیں, تو اسی لیے پھر صحافت کو جو ہے وہ لفافہ کہا جاتا ہے, اور لفافہ بھی ہمیشہ وہ سفید لفافہ ہوتا ہے, بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور اس لفافے کے اندر کاجاز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ نوٹ بھی ہم آپ کو نظر آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگوں کو دیتے, جو لوگ دیتے ہیں. تو شاکر صاحب آپ کلٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے آپ کو جواب, آپ کے جواب کو میں ادھر لا رہا ہوں, تو کلٹس کی ایک دفعہ جو ہے صحافت میں بھی کلٹس ہیں.
2: بے شک صحافت کے اندر, سیاست کے اندر, اور میری مجھے میں معذرت خواہ ہوں یہ الفاظ بولنے سے پہلے بھی, کہ یہاں تک کہ ہمارے مذہب کے اندر, مذاہب کے اندر جو ہے نا وہ بھی کلٹس پیدا کر دی گئی ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور کیونکہ ذکر اس وقت آپ صحافت کا کر رہے ہیں, تو صحافت تو کلٹس کا مارا ہو چکا ہے, کلٹس کا پاگھنڈ ہو چکا ہے. کلٹ کا جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں ہجوم ہو چکا ہے, ایک جھنڈ ہو چکا ہے, کہ یہ جھنڈ کی شکل میں جہاں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی قومی اور سطح کے اوپر بھی جو کلٹ پیدا کرنے کے لیے جو فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں, یہ اس فنڈ کو کھانے کے لیے, اس فنڈ کو اپنا حصہ لینے کے لیے, نوچنے کے لیے, یا ملکی خزانے کو نوچنے کے لیے, اور اس ملکی خزانے کو نوچنے کے بعد عام جنتا کو نوچنے کے لیے, یہ سفید لفافے کے اندر جو چند پیسے ہیں, چند نوٹ ہیں, وہ تو دور کی بات, یہ تو کھانا, ایک وقت کا کھانا کھلا دیں, ایک وقت کی شراب پلا دیں, ایک گلاس سے دو گلاس شراب پی کے ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں. یہ کلٹس کی جو زیادہ تر, یہ صرف صحافت کے اندر جو زیادہ تر تعداد ہے, یہ تو سٹوری سے تبدیل کر دیتے ہیں, یہ تو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہونے والے کام کو الٹا کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کی طرف سے صرف ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دی جائے کہ میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا, اور فلاں پروگرام کی آپ نے کوریج کرنی ہے, لیکن کوریج اس کی نیگیٹو کرنی ہے, تو صرف پک اینڈ ڈراپ پہ کہ ایک گاڑی نے آپ کو اٹھایا, اس اٹھا کے آپ کو چند کلو میٹر کے فاصلے پہ جا کے ڈراپ کر دیا. یہ اس کیا کہتے ہیں سہولت کا بھی حاصل کر کے, سہولت کو حاصل کر کے تباہ و بربادی پیش کر دیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی خصلت ہے, اور یہ انتہائی گھٹیا قسم کی غلیظ جو حرکت ہے, یہ ہم خود ہی جو صحافی ہیں ہمارے قابل صد احترام ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس گھٹیا خصلت سے نکلنا صرف اور صرف تب بھی ممکن ہے جب یہ خود اس چیز کا احساس کریں کہ ہم یہ گھٹیا پن کر رہے ہیں, ہم اس پیغمبری پیشے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک و قوم کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں جو دین کے قرآن کے خلاف جو فنڈ جنریٹ کر کے تقسیم کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے اپنا حصہ نچوڑنے کے لیے, اپنا حصہ بٹورنے کے لیے, اپنا حصہ نوچنے کے لیے, ہم اپنے ملک کی تباہی تباہ بربادی میں حصہ دار بن جاتے ہیں, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سینے کے اوپر مونگ تلتے ہیں. یہ لوگ انفارچونیٹلی قانون بنے ہوئے ہیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی چند دن پہلے کچھ صحافیوں کا ایک کٹ تھا کس جگہ کے اوپر, ڈیبیٹ ہو رہی تھی آن لائن, وہاں بہت سارے صحافی بیٹھے تھے, میں نے وہاں بھی عرض کیا, وہاں پاکستان کے مایا ناز صحافی جو صدر بنے ہوئے ہیں, مختلف صحافتی تنظیموں کے جنرل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں, مختلف صوبوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قانون دیا کے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ بندہ خدا آپ کے ذمے یہ کام دے دیا گیا ہے, آپ کی قلم سے نکلی ہوئی تحریر کو, آپ کے ٹی وی پہ نشر کیے گئے کسی پروگرام کو یا ویلا کو دیکھ کے ہمارا جو منشور طے ہو جاتا ہے, ہمارا ذہن جو ہے وہ نشنما پا جاتا ہے, ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے حالات و واقعات کو ٹھیک کرو. یہ جھوٹ کا مکاری کا جو آپ سودا کرتے ہو, جو پرچار کرتے ہو, اس کو بند کرو. یہ پیمرا نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا ساتھ دو. یہ جھوٹ کے پلندے پھیلانے والے ملک سے باہر اور ملک کے باہر جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرو. تو کیا آپ یقین کریں گے راجہ صاحب, آپ کو اور آپ کے سننے والے, جو سب سے بڑا وہاں ہمارا صحافی ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, میں اس کو دوست ہی کہتا ہوں, وہ برملا کہتا ہے شاکر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں پابندی لگا سکتے, یہ جو اپنا فریڈم آف سپیچ ہے. سر یہ فریڈم آف سپیچ کہاں ہے؟ دین کے خلاف اگر کوئی جھوٹ بات کر رہا ہے یہ فریڈم آف سپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ وہ ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے, خواجہ پاکستان کے لیے, ہمارے شہیدوں کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو حکومتیں ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں دوسرے ملکوں کے, یورپین یونین کے, برطانیہ کے, سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, قطر کے, ترکیہ کے لوگ آپ کو آپ کی حکومتوں کو بیان کرتے ہیں, آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف ہردا سرائی ہو رہی ہے, فلاں فلاں پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, یہ دشمن لوگ ہیں. خدا کے بندے آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر شاکر, ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں لیکن ہم کیسے اس چیز کو رو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو پیغمبری شعبہ کا قلم دان لے کے پھر رہے ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی اس کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے جس کو آپ لفافہ کہہ رہے ہیں. میں لخت لنت بھیجتا ہوں اس رزق کے اوپر, میں لخت لنت بھیجتا ہوں اس لفافے کے اوپر جس کے اندر کچھ روپے ڈال کے, اور میں لخت لنت بھیجتا ہوں لوگوں کے اوپر بھی جو لفافہ اٹھا کے اس کو دیتے ہیں اور غلط کام کروانے کے لیے دیتے ہیں. میں لخت لنت بھیجتا ہوں جو شراب کے دو پیگ ان کو پلاتے ہیں اور غلط کام اس سے کرواتے ہیں. میں لخت لنت بھیجتا ہوں ان کو جو پک اینڈ ڈراپ ان کو کرواتے ہیں اور ان سے جھوٹ اور سچ بلواتے ہیں.
1: جی صاحب, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہ یورپ ہے, ایک ہی طرح کے تقریباً قانون ہے, اور آپ نے اپنی تنظیم بنائی, اس کے بانی بھی ہیں, پھر تحریک استحکام پاکستان کے چیئرمین بھی آپ برطانیہ میں. تو شاکر صاحب, یہ جو سیٹھوں کا میڈیا ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں, یہ آپ اگر دیکھیں, اگر شروع شروع میں دیکھیں تو یہ صحافی بیچارہ مظلوم ہوتا تھا, غریب ہوتا تھا, وکیل کمزور ہوتا تھا, مظلوم ہوتا تھا, اتنی انکم نہیں ہوتی تھی, چند لوگ ہوتے تھے. اسی طرح کلرک بڑا کمزور ہوتا تھا, مظلوم ہوتا تھا. شاکر صاحب, آج کون سا صحافی کام کرتا ہے 35-40 منٹ کے پروگرام میں کہ 60-50 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, سہولیات لیتے ہیں, سیٹھوں سے تنخواہ لیتے ہیں, تو سیٹھوں سیٹھ جو ہے پیکج کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ کٹ سو نہیں ہے سارے؟
2: سر جی بے شک سارے کلٹ ہیں, لیکن یہ سارے جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ جو صحافت کا, سیاست کا جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر ہی کاربند نہیں ہے. محترم راجہ صاحب, آپ نے مجھے کئی دفعہ کہا, اور اپنا ہم آف دا ریکارڈ جب ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں, کہ شاکر صاحب آپ دوبارہ لکھنا شروع کریں, شاکر صاحب آپ دوبارہ کالم کیوں نہیں لکھتے؟ سوچنا منع ہے کہ نام سے کالم میں نے اس دن لکھنا بند کر دیا جب مجھے ہماری پارٹی نے برطانیہ کا میڈیا سیکرٹری بنایا, میں نے کالم لکھنا بند کر دیا. کہ اصول کے خلاف ہے صحافت کے بھی اور سیاست کے, کہ یا آپ صحافی بن کے رہو یا آپ جو نا سیاست میں اپنا کردار ادا کرو. اور جس دن میں نے یہ عہدہ قبول کیا, جو کہ میرے پیچھے اگلے جو پارٹی کے لوگ تھے پچھلے کئی سالوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پارٹی کا عہدہ سنبھالے برطانیہ کا, میں نہیں مان رہا تھا, میں کاروانی فکر چلا رہا تھا, میں اپنا سوچنا منع ہے کالم میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا, پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے میں لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا, دوستوں کو بلا کے اصلاح کی طرف بلایا کرتا تھا, پاکستان کے فائدے کے لیے, دین کے فائدے کے لیے بلایا کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے میڈیا سیکٹری ایک اپنی سیاسی جماعت کا میں نے برطانیہ کا عہدہ قبول کیا, تو اس کے بعد میں نے کالم لکھنا بند کر دیا. اس دن سے لے کے آج تک بند کر دیا ہے میں نے. میں تجزیہ نگار کے طور پہ میں آ جاتا ہوں, بات کر لیتا ہوں میں, لیکن کالم لکھنا میں نے بند کر دیا. کیوں؟ جب میں پھر کالم لکھوں گا میں اپنے مخالفوں کے خلاف لکھوں گا, جب میں سیاست کے اندر چلا جاؤں گا کوئی عہدہ لے لوں گا, جیسے میں کالم نگار بن کے سیاست صحافی بن کے بیٹھا ہوں گا, وہ دوسری طرح میں سیاست کر رہا ہوں گا, یہ اصول کے خلاف ہے. اور اصول کے خلاف کام ہمیشہ جو کلٹ کے لوگ ہیں وہی وہ کرتے ہیں, اور کلٹ کے لوگ وہ ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں ذرا سے فائدے کے لیے, سرمایہ کے لیے, فنڈ کے لیے. اور فنڈ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض کا زکات فنڈ سے آیا فنڈ ہوتا ہے, وہ اس کو بھی نوچنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ لوگ. تو سر وہ لوگ اب کہاں مر گئے, وہ لوگ اب کہاں رہ گئے جو ان اصولوں کے اوپر کام کیا کرتے تھے. آج تو پاکستان کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم دونوں پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کشمیر میں چلے جائیں, یہاں گلگت بلتستان میں چلے جائیں, ہمارے پاکستان کے چپے چپے میں چلے جائیں. جو صحافی ہے, جس صحافی نے تھوڑا سا کردار ادا کیا, جو بڑا تھوڑا سا ہو گیا, وہ ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے, وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے. جو جس کا میڈیا ہاؤس ہے, یا تو وہ حکومتیں گراتے رہتے ہیں, یا پھر حکومت کا حصہ بن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وزیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, سینیٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. سر یہ کلٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
1: شاکر صاحب, یہ میڈیا ہاؤس ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں اور اتنے تگڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اروپتی لوگ ہوتے ہیں؟ یہ
2: رائے صاحب, میں دیکھیں, میرے لیے آپ انتہائی قابل احترام ہیں, میں تو آپ کو تو میں کم از کم میں صحافی سمجھتا ہوں, میری تو اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صحافت کا علم جو ہے بلند کر کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, سچ کا پرچار کرتے ہیں, حق سچ کی بات کرتے ہیں. اپنا کبھی آپ نے نفع نہیں دیکھا ہے, بلکہ بعض کا میں نے دیکھا, بعض کا آپ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہاں رہ گئے باقی؟ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ بن کیسے جاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی میرے سمیت باقی سب لوگوں کو شامل کیجیے, آپ کے سننے والے جتنے, اپنے گریبان میں آنکھیں جھکا کے رکھ جائیے, اپنے گریبان میں چیک کریں. ہم لوگ ان کو بنا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے مافیا, ہم اپنی جیبوں کو ٹٹولیں, ہم اپنے گریبان میں دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے رویوں کو دیکھیں, اپنی سوچ کو دیکھیں, ہم بنا دیتے ہیں ان کو بہت بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے, بڑے جو کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بدماش. بھائی جب ہم ان لوگوں کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسا گیر لوگ ہیں, یہ بدماش لوگ ہیں, انہوں نے فج اور فراڈ سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, آج یہ میڈیا ہاؤس بنا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کیوں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو کتنی دفعہ یہ تجربہ ہو چکا کہ یہ جو بن جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بن جاتے ہیں, پھر یہ اپنی محفلوں میں اپنے چائے کی پیالی پہ بلا کے حکومتیں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ. اور ہم لوگ ہمارا جو کامن پیپل جو ہے, وہ ہم سب سے پہلے, میں سب سے پہلے ہوں, پھر اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان لوگوں سے اپنا ایئر ٹائم یا اخباروں کے اندر اپنا سپیس حاصل کرنے کے لیے ان کو گورنمنٹ کے فنڈ سے, ایک چیکر سے پیسہ بھی دیتے ہیں, ان کو بیک اپ بھی دیتے ہیں, ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ظلم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے.
1: شاکر صاحب, آتے ہیں کہ پاکستان میں آج بڑا چرچا, پہلے طاہر اشری صاحب کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں جو گئے برطانیہ میں گئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ کسی نے سوالات کیے, فیملی کے ساتھ تھے, تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: میں سمجھا نہیں, کس کا ذکر کیا آپ نے؟
1: طاہر اشری صاحب جو ہے نا.
2: جی طاہر اشری صاحب کے بارے میں آپ, میں جذبات میں اس وقت پیک پوائنٹ پہ, مجھے کائنڈلی آپ معاف کیجیے, مجھے ان کے بارے میں کچھ مت کہنے دیجیے. میرے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنی بھی مذہبی اسلامی جو تنظیمیں ہیں, ان کے وہ اسپوکس پرسن اور بعد کا گورنمنٹ کا بھی اسپوکس پرسن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن مجھے معاف کر دیجئے, میں کچھ ایسی بات کر دوں گا تو اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار چپڑ ماروں گا, اس کا ذکر جانے دیجئے. کچھ
1: آگے بڑھتے ہیں, اپنا ذکر کرتے ہیں کہ شاکر صاحب یہ دیکھیں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی میں بات کروں گا, ان کے قائدین جب بڑی بڑی سیٹوں پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے یا دوسروں کو نظر آتا ہے کہ سارے ورکر جو ہوتے ہیں کو اپنے لیڈر کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, کرسیاں اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں, ایک ماحول بناتے ہیں, لکھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے کہ وہ لیڈر اپنے ورکر کو نہیں دیتا تو نوازتے وقت کسی اور کو نواز دیتے ہیں, تو پھر دعویٰ ہوتا ہے جمہوریت کا. یہ کیسی جمہوریت ہے, کیسی لیڈرشپ ہے؟
2: یہ بہت ظلم والا سلسلہ ہے اور بڑا ہی تکلیف دہ ہے. देखिए, जो एक सियासत है ये बकायदा तौर पे एक साइंस है पूरी, बकायदा तौर पे। आप तो लोगों ने इनको कारोबार और इंडस्ट्री कहना शुरू कर दिया है, लेकिन सियासत जो असल में देखा जाए तो वो मुल्कों कौम की खिदमत करने के लिए सियासत की जाती है। जो उसकी कोई भी आप शक्ल आप ले लीजिए, कोई भी उसकी फॉर्म आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी है या कोई और तरीका है सियासत करने का, लेकिन सियासत को अगर देखा जाए तो मुल्क और कौम यानी अवाम, मुल्क और कौम की खिदमत करने करने को सियासत कहते हैं, और ऐसा काम करने वाले को सियासतदान कहते हैं। सियासतदान का सबसे पहला जो एक मरबा होता है, जो सबसे पहला उसका जो टूल हथियार होता है, वो ये है कि वो कैसे लोगों की हमदर्दी अपने लिए हासिल करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसका जो मंशूर है, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसका उसके जो वादे वईद हैं, वो कैसे लोगों के अंदर हमदर्दी अपनी पैदा करता है। उसके मंशूर को देख के, उसकी तकरीर को सुन के, उसके वादों को सुन के कि आने वाले वक्त में मैं ये काम करूंगा, लोग उसकी तरफ मतवजा हो जाते हैं, लोग उसके सपोर्टर पहले बन जाते हैं, बाद में उसके कारकुन बन जाते हैं, बाद में उसके साथी बन जाते हैं, बाद में उनके कैबिनेट कैबिनेट मेंबर बन जाते हैं या कबीना के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस सियासत के यहाँ तक तो जो काम है वो बेहतरीन है कि मुल्कों कौम की आवाम की खिदमत करनी है और लोगों को अपने मंशूर की तरफ मतवजा करना है अच्छी अच्छी बातें करके। यहाँ तक तो सब बात ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे जब हम लोग आम जो वोट देने वाले हैं, जो सबसे पहले उस सियासतदान के या सियासी जमात के बनते हैं खैरख्वाह, उसके प्रमोटर, उसके साथ तावन करने वाले, उसको वोट देने वाले की नियत कर लेते हैं इस दफा हम इसको वोट देंगे, उससे अगले स्टेप पे कुछ लोग उसके कारकुन बन जाते हैं, उसके जलसों में जाके कुर्सी ऐसी देखनी शुरू करते हैं, आवे आवे जावे जावे उसके पीछे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं, वो कारकुन जो है वो फिर सियासी रहनुमा बन जाते हैं, सियासी रहनुमा से उनको टिकट मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, कबीना कैसा बन जाते हैं। देखिए, जो मेहनत करेगा मुल्को कौम के लिए उसको तो फायदा मिले तो बेहतरीन है, लेकिन हालातों वाक्य ये हो चुके हैं कि रस्सागीर जो है इसमें ज्यादा शामिल होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तादाद 20% और 80% की होती तो काबिले बर्दाश्त थी, 30% 70% की होती काबिले बर्दाश्त थी, अनफॉर्चुनेटली ये तो 50% से ज्यादा रस्सागीर हो चुके हैं। बाकी बेचारे थोड़े से लोग हैं जो मुल्को कौम की आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, जो अपने फवायद के लिए नहीं, अपने घर को कोठियों में और रेस्ट हाउसों में और बड़े बड़े फार्म हाउसों में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनने के लिए नहीं, वो सिर्फ लोगों की हमायत के लिए, लोगों के हालातों वाकई को दुरुस्त करने के लिए और मुल्क कौम का परचम को सर बुलंद करने के लिए आते हैं। और ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जा रही है, और वक्त वो उस वक्त से हमें डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, आपके सुनने वालों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए जो वोट कास्ट करते हैं, कि वोट कास्ट करने से पहले वो किसी बाजार से कोई सब्जी लेने चले जाएं तो उसको उठा उठा के देखते हैं, बार बार चुनते हैं, कोई घर में पेट पालने के लिए लेके चले जाएं तो उस पेट के बारे में बड़ी बड़ी बड़ी तहकीक करते हैं, इसका खानदान क्या था, नस्ल क्या था, इसके दांत कैसे हैं, इसके फलां क्या है, ठीक है। लेकिन जब सियासतदान सियासत में आप आते हो, मेरे जैसे लोग भी अंधाधुंध जो तकलीद करते हैं, तो इस बारे में जब तक अवाम की सोच बेहतर नहीं होगी, जब तक अवाम ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक ये हालातों वाकया ठीक नहीं होने। हाल बता जिस तरफ का इशारा आपने किया कि सियासतदान फिर जब गैर मुतल्लिका लोगों को, जिन्होंने कभी कोई मेहनत भी नहीं की होती, उन पैराशूटर को जब जब अपना मुकाम दे देते हैं, तो वहां भी कल्ट्स काम आती हैं। अपना मेरे मोहतरम राजा साहब, वहां भी कल्ट्स, और कल्ट्स के पीछे से जो बैठे हुए जो बड़े बड़े जो कड़ियां लड़ियों को हलाने वाले, इनकी इनकी तन, तन, तन, पीछे से इनको बना के शोभदाबाज जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। किसी का सफारशी लेटर आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी की अचानक सिफारिश आ जाती है, कोई कोई बहुत बड़ा बैंक उसकी सिफारिश कर देता है, कोई बहुत बड़ी तंजीम उसकी सिफारिश कर देती है, कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई जो रिलेशनशिप है वो उसकी सिफारिश कर देती है, वो पैराशूट की तरफ नाजल हो जाते हैं। तो यहाँ भी आके अगेन वही बात राजा साहब जो मुझे और आपको तकलीफ देती है कि कल्ट फिर दोबारा कार फरमा होती है। यहाँ आके उस सियासी जमात के जो बड़े हैं, सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। کہ جو پاکستان کے جو ملک و قوم کے خیر خواہ ہیں ان کو چھوڑ کے ان دگڑ دگڑ کے دلالوں کو کیوں وہ موقع دے دیتے ہیں, کیوں اپنی جگہ اپنے سپیس بنانے کا موقع دے دیتے ہیں. اور یہ کلٹس جو ہیں انہی بہانوں سے, انہی ہیلے بہانوں سے, انہی پیراشوٹ کے ذریعے سے آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر, آپ کی عدلیہ کے اندر, آپ کے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کی سیاست کے اندر, آپ کے افواج کے اندر, آپ کی صحافت کے اندر, یہ کلٹ کے اپنے ایجنٹ جو ہے وہ انڈکٹ کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ انڈکٹ ہونے کے بعد, کیونکہ مینو مال دکھا تیرا میرا موڈ بنے, پیسہ جو ہے پھر پہیوں لگتے ہیں نیچے کیس کے اوپر پہیے لگتے ہیں, یہ کلٹس کے کارندے پیچھے اپنا دھندا لے کے آتے ہیں, پیچھے اپنا دھن لے کے آتے ہیں, پیچھے اپنی سفارش لے کے آتے ہیں, یہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, یہ مافیا بن جاتے ہیں.
1: آپ نے بڑا اچھا اس کا تجزیہ کیا, بلکہ پوسٹ مارٹم کیا. شاکر صاحب, یہ پچھلے جو چند ماہ چل رہے ہیں اپنا امریکہ اور ایران کے تعلقات پر, ڈیفینیٹ آپ کی گہری نظر ہے. پاکستان کو میزبانی کا موقع ملا, انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی, صلح کرانے کی پوری کوشش کی, اور ابھی تک کوشش کر رہے ہیں, اور دنیا میں بڑا نام ہے پاکستان کا, فوج قاسم منیر صاحب کا. یورپ کبھی اس طرح کسی کی تعریف نہیں کرتا, پہلے کہتے تھے کہ یورپ جب کسی کی تعریف کرے تو اس ملک کا ہوتا نہیں ہے, لیکن اب جو حقیقت ہمیں سامنے نظر آئی ہے, جو کچھ ہمیں دیکھنے کو پریکٹیکلی مل رہا ہے, تو شاکر صاحب ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: رائے صاحب, بہت ہی شاندار ایک وقت گزرا ہے, اور ہم نے یہاں سوشل میڈیا کی دنیا میں استحکام پاکستان اوورسی فارم اور کاروان فکر کے پلیٹ فارم کو لے کے اس کی بنیاد پہ اس کے زیر اہتمام آج بھی, ابھی آپ سے بات چیت کروں گا تو 4:30 برطانیہ ٹائم, 8:30 پاکستان ٹائم کے مطابق ٹویٹر کے اوپر پھر دوبارہ ہماری اسپیس ہے, انہی چیزوں کو لے کے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. پچھلے سال ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے امت کے براہیم کی تلاش جو ہے وہ جو بہت ضروری ہو چکی ہے, خلیج کا متحد ہو جانا وہ جو بہت ضروری ہو چکا ہے, خلیج کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, یہ تمام 57 اسلام ممالک جو ہیں ان کا اکٹھ ہو جانا, متحد ہونا بہت ضروری ہے, یہ سارے کے سارے مسلم ممالک جو ہیں چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, کمزور ہیں, طاقتور ہیں, یہ آخری اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے, سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنا رکھی ہے, ہم نے یہ آواز بلند کی, پورا مہینہ ہم نے اس کے اوپر اسپیسز کی, بہت دور تک وہ گئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہماری اسپیسز کو اٹینڈ کیا, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کی تھی, کل بلوچستان کے ہمارے آئے ہوئے تھے ہمارے ایک اسپوکس پرسن منسٹری آف انٹیریئر کے, آج بھی انشاءاللہ مہمان تشریف لائیں گے. ہم نے یہ علم بلند کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ اس وقت مسلم دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے مسلم ممالک کی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے, اب ہمیں مزید اور کوئی غلطی نہیں کرنی, اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کے درمیان اب یہ بات زور پکڑ چکی ہے کہ انف از انف, اب ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے, اب ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اب ہمیں کسی کو آپ اپنا لیڈر مان کے اس کے پیچھے لگنا چاہیے. تو آج آپ نے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات کی, ہرگز اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں کامیاب ہوا ہے, ہرگز کامیاب نہیں ہوا, امریکہ کو بری طریقے سے شکست ہوئی ہے, امریکہ کو ہر دفعہ شکست ہوئی ہے, اس دفعہ بھی شکست ہوئی ہے, اور شکست بڑی ہی تکلیف دہ شکست اس کو ہوئی ہے. کہاں وہ ملک کو مسمار کرنے آیا تھا, کہاں وہ اس پوری سیولائزیشن کو تباہ و برباد کرنے آیا تھا, نو ڈاؤٹ اس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن صرف اس لیے نقصان پہنچایا کہ ایران کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر رکھے ہوئے تھے 50 سالوں سے, ایران کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے باوجود اس بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, ان بندے ہوئے پیروں کے ساتھ اس نے آپ کو مقابلہ کر کے دکھایا, نہ ہی وہ سیولائزیشن کو تباہ کر سکا, نہ ہی وہ ملک کو تباہ کر سکا. 20 لاکھ ایرانیوں نے اپنے نام جو پیش کر دی ہیں, رجسٹر اپنے آپ کو کرا دیا ہے کہ امریکہ کی جنگ کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں شہادت قبول ہے, ہم اپنے ملک کو جو ہے سرنگو نہیں ہونے دیں گے. ایران کا ہر شخص جو ہے جو اس وقت ایران کی حفاظت کر رہا ہے, ان کی آنکھوں کے اندر آپ جوش دیکھ لیجیے, ان کے چہرے کے اوپر آپ ایک جذبہ دیکھ لیجیے, ان کے بیانات کے اندر ایک حوصلہ دیکھ لیجیے. لیکن میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو وہاں 35-40% جو کلٹ کا حصہ بن چکے ہیں, جو ایران کے اندر اسلام نہیں چاہتے ہیں, جو ایران کے بجائے جو ایران کی حکمرانوں کی بجائے امریکہ نواز ہیں, جو اسرائیل نواز ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں یہودی نوازوں کی یا ہندوتوا نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن باقی جو باقی بچے ہیں, انہوں نے عین اس وقت جب ان کے سروں کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے, انہوں نے کھلے میدانوں میں کھڑے ہو کے ثابت کر دیا کہ ہمیں کسی اپنے موت کی کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. آج وہ اتنی بڑی طاقت جو کہ دنیا بھر کو اپنے دنیا بھر کو بلیک میل کرتی ہے, جنگ کے اندر جھونک دیتی ہے. اسرائیل اور امریکہ دونوں اس وقت شکست خوردہ ہیں. دونوں کے ملک کے اندر بہت پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے, حملے کا جواب دیا ہے. ان ملکوں کے اندر بھی مسمار کیے گئے ہیں, عمارتوں کو اوروں کو برباد کیا گیا ہے, ان کے نیٹ ورک کو برباد کیا گیا ہے, ان کے امریکن ان کے فوجی سسٹم کو برباد کیا گیا ہے, ان کے آئرن ڈوم کو برباد کیا گیا ہے, ان کی سیفٹی کو برباد کیا گیا, ان کے بنکر کو برباد کیا گیا ہے, ان کے بڑے بڑے جو نیتنیاہو جیسے بڑے بڑے جو خاندان کے حملے کیے گئے ہیں. آج امریکہ پہنچا ہے تو کہاں پہنچا ہے؟ بے شک پاکستان کی جو میڈیشن کی وجہ سے پہنچا ہے کہ آپ نئے ہرمز کے اوپر وہ کہتا ہے قبضہ میرا ہونا چاہیے, میری مرضی کے بغیر وہاں کوئی جہاز نہ آگے پیچھے نہ جائے. یہ کیا جنگ ہے؟ یہ کہاں سے اس نے چلائی اور کہاں پہنچی؟ اور آج سے چند ہفتوں کے بعد یہاں سے بھی وہ پیچھے ہٹے گا, نو ڈاؤٹ. اس وقت این اس وقت جب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے, میرے منہ میں خاک, خبر یہ ہے, معلومات یہ ہے, کڑی سے کڑی کے جوڑوں تو آئندہ چند دنوں میں پھر دوبارہ بہت بڑا حملہ, شدید قسم کا حملہ ایران کے اوپر ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے اسرائیل نے پچھلے یہ چند دنوں میں جن دنوں میں یہ بند کی گئی, جنگ بند کی گئی, اس نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ اس نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہے. اس نے اپنے وسائل میں, جنگی وسائل میں اس نے اضافہ کیا ہے. خبر یہ ہے کہ اس نے سارے اسرائیل کے اندر اس نے مختلف جگہوں کے اوپر اس نے اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے, میزائل اکٹھے کر لیے ہیں, لیکن ایران کے سامنے وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں, ایران کی مدد کے لیے, اللہ کی مدد کے علاوہ بے شمار ملک اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. امریکہ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا, اسرائیل کی مدد کے لیے سوائے انڈیا کے وہ کوئی نہیں آیا, لیکن انڈیا کا مودی بھی صرف مدد کر سکا تو اس کو جا کے اپنا باپ بنا کے انڈیا کو اس نے ماں بنا دیا, مدر آف بنا دیا, اس کو باپ, اس کو مدر. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نفرت کی حد تک اس کے اپنے لوگوں نے اس سے نفرت کی ہے کہ تم نے جا کے اسرائیل کو اب ہمیں انڈیا کو ماں کیوں بنایا, اس کو باپ کیوں بنایا. تو یہ نفرت کا انتہا جو ہے امریکہ کے حصے میں آئی ہے, انڈیا کے حصے میں آئی ہے, اس کے اسرائیل کے حصے میں آئی ہے. اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ آج جتنا اسلحہ اگر امریکہ نے دوبارہ اکٹھا کر لیا ہے, اسرائیل نے اپنا سارا اسرائیل جو ہے اپنا ڈیپو بنا دیا, اسلحہ کا ڈیپو بنا دیا ہے. تو یاد رکھیے, ایران کے پاس وہ سوفیسٹیکیٹڈ جو ڈرونز ہیں اس اسلحے کے ڈیپوں کو جا کے بڑا بآسانی اس کو تہس نہس کر دیں گے. آنے والا وقت اس کو بتائے گا, لیکن آج تک اس وقت تک جب ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, ایران جو ہے وہ فاتح ہے. کیسے فاتح پاکستان ہوا انڈیا کے خلاف؟ آج ایران نے ثابت کیا, اتنی بہت بڑی مائٹ کے خلاف کھڑا ہو کے اس نے شکست نہیں ہونے دی اپنے ملک کی, اپنی سیولائزیشن کی, اپنے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم کا جاری و ساری رہے. امت مسلمہ کے اندر جو ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ
1: سب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
2: پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی جنگ کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جنگ اس وقت بھی لڑا ہے. کل رات کو بھی وہاں حملے ہوئے, پرسوں رات کو بھی حملے ہوئے, مسلسل پاکستان کو ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جنگ کرنی پڑ رہی ہے. دوسری طرف ان کے جو ان کا جو سندور تھا, اس سندور کے حملے کو تباہ و برباد کر کے آج ہم 1 مئی سے لے کے 10 مئی تک ہم مسلسل جشن منا رہے ہیں, جشن بنیان اور مسرور منا رہے ہیں. اس پر سارا پاکستان, فوج پاکستان, پاکستان کی حکومت, ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے نا, پوری قوم کو لے کے جشن منا رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے یہاں اسپیس کی دنیا میں, انٹرنیٹ کی اسپیس یکم مئی سے لے کے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جشن بنیان المسرور منائیں گے. اور ہمارا جو مارکا ہے جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے, کبھی وہ افغانستان کی اگینسٹ ہمارا مارکا حق چل رہا ہے, کبھی ہم بلوچستان میں انڈیا کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, ادھر سے ہم ایران کی میڈیشن کر کے وہاں بھی ہمارا پورا پیرا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پاکستان میں اس وقت ہماری افواج پاکستان نے, ہماری حکومت پاکستان نے جو فتح حاصل کی پچھلے سال مئی میں, آج یہ پورا سال گزر گیا ہے, آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں, آج ہم جشن منا رہے ہیں. پورا پاکستان اور آپ کے سننے والے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس جشن کا حصہ بن جائیں. اور جو لوگ کسی وجہ سے, کسی کلٹ کی وجہ سے وہ جو نہیں بننا چاہتے, تو وہ بھی کوئی بات نہیں, اپنا کردار جاری رکھے, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی ہندتوا کے ساتھ مل کے, مودی کے ساتھ مل کے, یہودیوں کے ساتھ مل کے, امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان کے خلاف فرض اسرائی کرنا چاہتا تو کرتا رہے, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ میرے خیال کے مطابق, میں وہ الفاظ یہاں آپ کے ریڈیو پہ نہیں بول سکتا ہوں, میرے ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے, میں جو لفظ کے لیے استعمال کرتا ہوں, سادہ لفظوں میں دگڑ دگڑ کے دلالوں کا انشاءاللہ مقابلہ ہم کر لیں گے. جو دگڑ دگڑ مچا کے رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ مسلم امہ کے اندر ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر یا باہر ہیں, ان کا انشاءاللہ بہت برا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. یہ رہے صاحب.
1: شاکر صاحب, پاکستان میں بڑے کام ہو رہے ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اخبارات میں, میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اسپیشلی اگر میں پنجاب کی بات کروں, جو چیزیں ہم خود جانتے ہیں, ذاتی طور پر جانتے ہیں, بڑے بڑے منصوبے ہیں, اربوں کھربوں کے منصوبے ہیں, اور کوئی اختلاف نہیں ہو رہا. شروع میں لوگوں نے کیا, میں اگر پنڈی شہر کی بات کروں, جو پل بن رہے ہیں, چیزیں انڈر پاسز بن رہے ہیں, سب جو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ منصوبے سارے اچھے ہیں, مکمل بھی ٹائم سے ہو رہے ہیں, وقت سے پہلے مکمل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو جسے کہتے ہیں آپ, وہ کیا رگڑ دلے جنہیں آپ کہتے ہیں, کٹس کہتے ہیں, پھر اس نظام کو وہ چیزوں کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اس کو کون روکے گا؟ دیکھیں نا, برطانیہ میں سڑک بنتی ہے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے, پھر بنے گی, پھر ٹھیک ہوگی. ہر وقت وہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں چیزوں کو, لیکن اس کا جو ہے بیک اپ کیا ہوگا؟
2: ہمارے پاکستان کے اندر ان تمام اچھے کام جو ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس وقت پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی پیکٹ کرنے کے بعد ہماری پوری برگیڈ جو ہے سعودی عربیہ کے حرمین شرمین کی حفاظت کے لیے پوری اپنی طاقت, اپنی مائٹ کے ساتھ, ایئر فورس کے ساتھ, طیاروں کے ساتھ, ٹینکوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی ہے. اس کے بعد یہ بالکل ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, عراق نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم وہاں بھی سیم اس طریقے سے دفاعی پیکٹ میں جا رہے ہیں. اور اس کے بعد عراق نے خود پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان عراق کے اندر پاکستان ایئر فورس کا بیس بنائے پورا, ہمیں ہم سے انہوں نے جے ایف تھنڈر کا فلیٹ مانگا ہوا ہے. راجہ صاحب, دنیا کے کون سے ممالک ہیں اسلامی دنیا کے علاوہ بھی, چین کے علاوہ دیگر جو دوسرے نان مسلم ممالک ہیں, الجزائر نے, مراکش نے, صومالیہ نے, سوڈان نے, برطانیہ نے, چائنا نے کیا چار پانچ دفعہ, بنگلہ دیش نے, ترکیہ نے, جی یہ ایران نے, کس کس ملک کا میں آپ کو نام لوں جنہوں نے ترانے بنا کے نشر کر دیے ہیں, امریکہ سے انگلش کے اندر ترانے بن کے پاکستان کے نشر ہو رہے ہیں, پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے, پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے, جن کے خلاف ان دگڑ دگڑ کے دلالوں نے بے انتہا ہرجہ سرائی کی, بے انتہا بے حرمتی کی. آج امریکہ کا جو سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اس کا جو صدر ہے وہ بار بار پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہے. وہی ملک جہاں ان دگڑ دگڑ کے دلالوں نے فیلڈ مارشل آسم منیر کے خلاف وہاں بے انتہا ہرجہ سرائی کی, بے انتہا دردناک قسم کی, جو کہ غضبناک قسم کی, جس سے ہماری ہمیں بے چینی بے شمار ہوتی تھی, ان کے ہاتھوں کے اوپر, ان کے چہرے کے اوپر خون لگا کے, وہاں موبائل ٹرکوں کے اوپر ان کے ویڈیو چلائے گئے, بغیرتی کی انتہا کی گئی, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کی ہرجہ سرائی کی گئی, پاکستان کے خلاف فیصلے کروائے گئے, پاکستان کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. آج وہی شہباز شریف, آج وہی فیلڈ مارشل آصف منیر افواج پاکستان, ہمارا ایئر چیف جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں دنیا میں جاتے ہیں, چاہے وہ مصر ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ لیبیا ہے, چاہے وہ کویت ہے, چاہے وہ بحرین ہے, چاہے وہ مسقط ہے, چاہے وہ یو اے ای ہے, چاہے سعودی عربیہ ہے, ترکیہ ہے, چاہے وہ سوڈان ہے, چاہے وہ جہاں جہاں کا بھی آپ نام لیں, مجھے بتائیں کہاں کون سا ملک ہے جس ملک میں ہماری باوقار طریقے سے ہمارا ویلکم نہیں ہو رہا. آج سے چند مہینے پہلے, دو ڈھائی سال پہلے, اے دگڑ دگڑ کے دلال جو تھے پاکستان کے پاسپورٹ پھاڑ کے آگ لگا کے پھینکا کرتے تھے اور گالیاں نکالا کرتے تھے پاکستان کو, پاکستان کے پاسپورٹ کو, افغانوں کے ساتھ مل کے اور ہندوتوا کے مودیوں کے ساتھ مل کے, بغیرتوں کے ساتھ مل کے, آج اسی پاکستانی پاسپورٹ کو لے کے جو غیر پاکستانی ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں, وہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ جوڑ کے پاکستان, اپنے پاکستانی پاسپورٹ کی تصویریں بناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان از دا بیسٹ کنٹری. راجہ صاحب, اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا بتاؤں کہ انڈیا کے اندر, انڈیا کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ان کے پارلیمنٹیرین جو مودی کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں, بے شمار تھپیڑے اس کو پڑ رہے ہیں, اور اس کو کہا یہ جا رہا ہے تم نے یہ سندور کیا تو کیوں کیا. وہاں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں, اور اس کا جو گودی میڈیا ہے اس کے اندر جو آپ بات دیکھیے کیا ہو رہی ہے, گودی میڈیا کے اندر اتنی بڑی کروٹ آئی ہے کہ میڈیا کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے کو روک دیتا ہے کہ خبر دے, بکواس بند کرو, جھوٹ مت بولو. وہاں کے ویلاگر جو ہیں انڈیا کے, وہاں کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج تک یہ غلط سبق پڑھایا گیا, پاکستان کے خلاف بلا وجہ ہمیں دشمنی کروائی گئی, یہ پاکستان تو انتہائی اچھا ملک ہے, اور ہم نے آج تک جتنے بھی پلوامہ سے لے کے پہلگام سے لے کے ہم نے وہ تاج ہوٹل تک جتنے بھی سارے کرائے, سارے کے سارے انہوں نے خود کہا, انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فالس فلیگ تھے. उनकी फिल्में जो थी उनके गले का तोक बन गई, उनकी उरी फिल्म जो थी उनका गले का तोक बन गई, उनकी जो दुरिंदर फिल्म अभी थोड़े दिन पहले जो बनाई है उनके ऊपर उनको गालियां पड़ रही है, उनके बहुत बड़े बड़े सहाफी जो है वो बना रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था हमने बहुत गलती की और पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है। ये अल्फाज जो हैं पाकिस्तान के किसी शख्स के नहीं है, और मुझे अफसोस होता है राजा साहब, मेरे समेत आप समेत हम अपने पाकिस्तान की इस फतह को कोई सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम वहां से वो गोबर आर्या जैसा एक शख्स जो था, वो बख्शी जैसा एक, वो बड़े मूंछों वाला एक जनरल जो था, बैठ के वहां से बैठ के पाकिस्तान को गालियां निकाले करते थे। आज उनके चैनल के लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं कि तुम बदबख्त हो, तुम बेगैरत हो। अभी थोड़े दिन पहले एक खातून ने वहां बैठे लाइव शो में कहा कि इस गोबर आर्या को इंडिया के मिसाइल के साथ बांधो और इसको इसराइल की तरफ फेंक दो, ये जहां वहां जाके फटे जा गई है। इस कदर शदीद नफरत वहां इंडिया के अंदर से उठी है हमारे बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद, उनके जो सुरेंद्र संदूर था उसकी नाकामी के बाद, और आज वो जख्मी सुवर की तरह वो करवटें बदलते हुए फिर दोबारा पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वीडियोस बना के कहते हैं ये हमारा संदूर खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान पे हमला दोबारा करेंगे, करो आज हमला। मेरी आज की स्पेस का टॉपिक ये ललकार है, हम तुम्हारा तहस तहस करके रख देंगे, हम सीसा पलाई दीवार है।
1: शाकर साहब अपने टाइम इजाजत नहीं दे रहा, हमारे पास दो मिनट हैं, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शाकर साहब जो हमारे सबका वज़ीर आज़म ट्रंप से मिलकर आए थे तो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने दोबारा वर्ल्ड कप जीता है, उनका अब चूंकि वो जेल में इस वक्त उनका मुस्तकबिल क्या है?
2: मैं लानत बेशुमार भेजता हूँ इसके ऊपर अपनी जुबान खोलने की बजाय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज इस वक्त चाइना की मदद से हम आप दोस्त हासिल कर चुके हैं और अगली रोजे हमारे पाकिस्तान के अंदर वो बनाई जाएंगी। JF थंडर 17 के बाद हमें S-35 मिलने जा रहे हैं अमेरिका, वहां तुर्किया से कान का तैयारा जो है वो हमें मिलने जा रहा है, और कान के तैयारी की पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान आ रही है, आप दोजों की फैक्ट्री पाकिस्तान लगने के लिए शुरू होने जा रही है। तुर्किया ने हमें दो बहरी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिए, तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है। चाइना ने हमें अभी थोड़े दिन पहले नेवी को हमारा बहुत बड़ा एक बहरी जहाज बना के दिया, दूसरा भी बना के देंगे, लेकिन दूसरा बहरी जहाज जो बनेगा पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री उसकी लगेगी। पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्किया के साथ मिलकर आप हमारे ड्रोन का बनाने की नई फैक्ट्री यहाँ लगाने का प्रोग्राम बनाया है। पाकिस्तान इस वक्त सैटेलाइट के जरिए से स्पेस में जा चुका है, तीन हमारे सैटेलाइट वहां का इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे दो जो एस्ट्रोनॉट हैं वो चाइना की मदद से खला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि हम अनकरीब अगले 5-7 सालों में चांद का मिशन भी हम अनाउंस करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के लिए शानदार किस्म के जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रेगिस्तान को वहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है ज़राअत के अंदर, वहाँ टनल के जो जो हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ वो कामयाब हो चुकी है। चाइना ने हर एकड़ जमीन SIFC के जरिए से लेके वहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान, चाइना और कोरिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर जो बना है वो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरीन ज़राई टूल जो है वो दोबारा पाकिस्तान की काश्तकारी में लेके आ रहे हैं, छोटे टूल्स और साथ हमारे रोबोटिक जो ऑपरेशन होने शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने बीज अपनी खादें बनाना शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है, सेमी कंडक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने अपने नाम के साथ, मेड इन पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी, अपने फ्रीजर अपने एयर कंडीशन बनने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर 40 जगहों के ऊपर तुर्किया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, कोई 40 जगहों पे ऊपर उनके बहरी जहाज आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर वो गैस और तेल जो निकालने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो क्वांटिटी है वो गैस की और पेट्रोल की जो कुएं वहां जो नए खुद रहे हैं। गूगल पे सर्च करना शुरू कीजिए पाकिस्तान के अंदर किस कदर शानदार काम किए जा रहे हैं। राजा साहब चंद महीने पहले, 2 साल पहले आपकी स्पेस के अंदर यहाँ कहा जाता था कि पाकिस्तान टुकड़े होने जा रहा है, कहा जाता था पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होगा, नहीं हो चुका है, कहा जा रहा था पाकिस्तान का हाल जो है श्रीलंका से बुरा होगा। आज ये सारे के सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आपके अजली दुश्मन, दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन वहां का इंडिया है, वो सर झुका के पड़े पड़े बैठा हुआ है। इसराइल आपसे खौफजदा है, हमने अल्लाह ताला के फलोक्रम से सोडान को भी एफजेडजेड थंडर सेवनटीन दे दिए, हमने अजरबैजान को भी दे दिए, हमने सोमालिया को भी दे दिए, हमने तुर्किया को भी दे दिए, हमने इंडोनेशिया को भी दे दिए, हम इस वक्त कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे पीछे इस वक्त इराक आया हुआ है, हमारे पीछे इस वक्त अपना बांग्लादेश आया हुआ है।
1: शाकिर साहब आप टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक होता है ना वो ईमानदारी की फैक्ट्री कब लगेगी,
2: ईमानदारी की फैक्ट्री हम अगले प्रोग्राम फिर लगा देंगे क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा।
1: बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
2: जज़ाकअल्लाह खैर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शाकिर कुरैशी साहब जो के फ़ज़ाओं में हमारे पास साथ बात कर रहे थे, बड़ा खुल कर तजिया करते हैं, बोर्ड बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं और अपनी राय को जो है वो कहने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, कोई जवाब देना चाहे, बात करना चाहे तो उसके लिए दारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है वो हाजिर है, वो आ सकता है।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامان، جس طرح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہم لوکل بات کریں گے، چونکہ ہم لوکل پروگرامز کرتے ہیں، انٹرنیشنل بات بھی کرتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارے ملک کے مفادات ہوتے ہیں، چلنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لینا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان ہیں جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں استاد ہیں، وہ واقعی استاد ہیں، ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، اور گھر میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے ٹیچروں کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں. تو ذیشان، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. السلام علیکم آپ کو اور سب سننے والوں کو بھی. امید کرتے ہیں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج چلیں، دھوپ اتنی نہیں نکلی،
0: آج دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے، بس دھوپ ٹھنڈی ہے. ٹیمپریچر تو ٹھیک ہے لیکن دھوپ نہیں ہے، موسم ٹھیک ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہے. لیکن آپ لوگ کافی مصروف رہے، بچوں کے امتحان، ظاہر ہے استادوں کو، ٹیچروں کو تیاری کرانی پڑتی ہے. تو یہ آپ کا مہینہ کیسے گزرا؟
1: یہ مہینہ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا مہینہ بالکل پولیٹکس، اپریل کا مہینہ، مطلب مارچ کا مہینہ جتنا پولیٹکس کے ساتھ گزرا ہے، اپریل کا اتنا ہی اس کے بغیر گزرا ہے. کیونکہ ویسے بھی پولیٹیکل ماحول بھی ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے، مگر میرا جو، جس طرح آپ نے بتایا، یہ والا مہینہ بالکل ایگزامس کی تیاری کرانے میں بچوں کو لگا ہوا تھا. کل سے ماشاء اللہ نویں کلاس، جتنے نویں کلاس ہیں سب کے، نویں دسویں کلاس والے، ان کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں. تو اور ملک بھر میں ہوں گے، تو میری بھی دو کلاسز ہیں، ان کو بھی ہیں، باقی بھی میں ساتھ بچے پڑھا رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ. ٹیوشن کا تھوڑا سسٹم آپ کو پتا ہے ساتھ چلتا ہے. تو میں تو بس پورا اپریل کا مہینہ پڑھانے میں مصروف رہا ہوں، تیاری کرانے میں مصروف رہا ہوں. کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ نویں کلاس کے ایگزامس مطلب میرے لیے تو بڑے معنی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مطلب پوری اسکولنگ سسٹم میں یا آٹھویں نویں کلاسوں میں، جہاں ہمارے بچے ادھر ایگزامس دیتے ہیں، مطلب یہاں سے ان کے ایگزامس کا میں کہتا ہوں ایک سفر شروع ہوتا ہے. کہ یہ ان کے پہلے پہلے ایگزامس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ایگزامس چلتے ہی جاتے ہیں جب تک وہ کوئی ایجوکیشن ختم نہ کر لیں. تو بہت بڑا، بہت شاندار پیریڈ ہوتا ہے یہ، بڑی تیاری کرائی جاتی ہے بچوں کو. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب بچے اچھا کریں گے، آگے بھی کامیاب کرے اللہ سب کو.
0: چلیں، یہ تو لگا رہتا ہے چونکہ آپ خود ہیں، آپ کو پڑھانے کا شوق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں اور آپ کی حکومت بھی بننے جا رہی ہے. آپ کی پارٹی ان دنوں میں یا اس پورے دو ڈیڑھ دو مہینے میں جب سے الیکشن ہوئے ہیں، حکومت ابھی بنی نہیں، لیکن آپ کی جو لیڈر ہیں وہ بالکل خبروں کی وہ سرخیوں میں رہے، کبھی وہ گم بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح غیر حاضر بھی رہے، پتہ چلتا تھا کسی نے ان کو اغوا کر لیا، سیاسی اغوا کر لیا. ذرا کہانی تو سنائیں ہمارے سامنے ناظرین کو.
1: ہاں جی، کہانی یہی ہے. ہماری بھی میٹنگ ہوئی تھی، مطلب مین بورڈ کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے ہونی تھی ایک، وہ پھر اس پچھلے ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئی. کیونکہ وہ یہ کہ پروسیس جو میڈ فرسٹ اور مرغار نے، سشیل مخار نے، مرغار نے کا جو ان سا چاہ رہا ہے، وہ مطلب میرے خیال سے ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح ہم سارے بات کرتے ہیں نا کہ میڈے اور لوکے کے بغیر کوئی گورنمنٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی، تو ان دونوں کو پتا ہے کہ بنانی انہوں نہیں ہے، اب جوڑنا کیسے ہے، یہ لگیا ہوا کام کرنا نا. تو جس جو عرصہ یہ تھوڑا سا مرغار نے تھوڑا ٹھنڈے تھے، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ٹھنڈے نہیں تھے، پیچھے کوشش کر رہے تھے بینسٹاکن سیوچیو کو کرنے کی کہ مان جائیں، آ جائیں فہنلنگ سپو میں. اور جس طرح وہ میرے فالکس نے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اس سے فارق ہے لے السینچیو انہوس، مطلب وہ کہاں تک مطلب ایگری کرتے ہیں نا جانے کے لیے. تو یہ لگا رہا ہے ان کا آپس میں. تو یہ پچھلے ہفتے جو آپ بول سکتے ہیں کہ اب فہنلنگ صحیح، سشیل مخصوص مرغار نے یا میرے فرکس نے اور لاس لیوکن نے پچھلے ایک دو ہفتے سے صحیح فہنلنگ کرنا شروع کیا آپس میں بھی، کیونکہ اب انہیں تھوڑا بہت پتا چل گیا ہے کہ وینسٹال کنسرویٹیو، کنزرویٹیو نے ابھی بھی اس طرح بیان نہیں دیا، مگر وینسٹال والے ویسے بالکل ہی جس طرح نہیں کہتے، نہیں مان رہے. تو تھوڑا سا یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ یہ بالکل نہیں چاہتے. تو ادھر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریڈ پارٹی جونس ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ساری تھوڑا سا سافٹن اپ کر رہی ہیں، کون کون سے وہ اپنے ایشوز تھے پہلے والے جو تھوڑا چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب فہنلنگ شروع ہو سکتی ہے. جو سب سے مشکل لگ رہا ہے وہ اکنامک پالیسی کا زیادہ، مطلب آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، جو اکنامک کی پالیٹکس ہے نا اس میں ذرا ایگری کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے نا، وہ چل رہا ہے ابھی اس وقت.
0: تو اخراجات کم کریں، بچت کریں، باقی سہولیات دیں. تو دوسرا جو پانچ سات گھنٹے میٹنگ کی ہے، وہ جو ہے مہتے نے اور لاس نے، تو سب میٹنگ میں اکیلے کیا کرتے رہے ہیں؟
1: اکیلے بس یہ وہی بتا رہے تھے کہ اکانومی کا جو انسا ہے نا اس پارٹ پہ ذرا

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह-ए-रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, ताज़ा तरीन न्यूज़ देते हैं, जहाँ से न्यूज़ मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा वादा था जो हमारे पास होगा अपने सामने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गपशप की शक्ल में हमारा ये प्रोग्राम होता है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा प्रोग्राम है। तो इस वक्त हमारे सिटी काउंसिलर साहब का पार्लियामेंट के मेम्बर और तजिया नगार, ये भी जो है एनालिस्ट हैं, ये भी करते हैं, तजिया करते रहते हैं, अखबारात में अपने आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। तो मेरी मुराद है मलिक सिकंदर सदीक, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी थैंक यू राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, हम आपको वाच करते रहते हैं, सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल करते हैं और अपना टाउन हॉल में आपकी स्पीचेस भी हमें नज़र आती हैं, तजावीज़ भी हमें जो है सुनने को मिलती हैं, अखबारात में आर्टिकल भी आप बाकायदगी से लिखते रहते हैं, लेकिन आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपके ख़िलाफ़ बोलते भी रहते हैं।
2: देखें, हज़रत अली का कौल है कि जिनके मुखालफी ना हो तो समझे वो मुनाफिक है। तो ये है कि जब आप कोई राय पेश करते हैं या आप एक एक अपना एक स्टांस लेते हैं, अपने आप किसी मौकफ पे खड़े होते हैं, तो फिर यकीनन आपके खिलाफ भी लोग काम करते हैं। तो इसलिए सियासत में तो ये एक नेचुरल चीज़ है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके मुखालफीन जो हैं वो आपके बारे में बातें ना करें तो फिर सियासत में फिर आपको जिंदा कौन रखे।
1: ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ कोपेनहेगन कम्यून में हो रहा है और आपने भी अपना जो डिबेट में हिस्सा लिया और आप भी बोलते रहते हैं, तो किस पास बात पर आपकी बात हो रही थी?
2: देखें, बात ये है कि मैं बिलीव करता हूँ काम करने में, और मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे आपका देखें जो वोटर्स होते हैं वो आपको वोट देते हैं, आगे हुकूमतें बनती हैं, इस तरह कम्यून लेवल पे भी हुकूमतें बनती हैं, उसमें तो ये है कि ये जरूरी नहीं है हुकूमत में हो, लेकिन आपके पास सीट तो होती है, सीट होती है, आपके पास आवाज भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, असेंबली की जो हमारी मीटिंग थी, उस पर अगर आप, मैं बल्कि आपको ये कहूँगा कि आप देखें कि हमने फई कौने ने और मैंने जाती तौर पर ये आपसे वादा किया था कि मैं कम्यून में आपकी आवाज बनूंगा। तो अब आप वो मीटिंग्स उठा लें, अभी इसमें ये जो मीटिंग थी अभी 30 अप्रैल को जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको आप उठा के देख लें कि उस पे 55 मेंबर्स हैं, उसमें मैं कितना बोल रहा हूँ और कोई कितना बोल रहा है। मेरी तो यही कोशिश है कि हर मौके पे हर जगह जो है आपकी नुमाइंदगी की जाए। उस पे डिफरेंट इश्यूज थे, देखें सबसे पहला जो मैं कोपेनहेगन कम्यून के हवाले से जो मैं इश्यूज देख रहा हूँ हमारे लोगों के और जो कोपेनहेगन में जो लोग बसते हैं उनके, वो ये है कि इस वक्त कोपेनहेगन कम्यून ने एक तरक्की बनाई है, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कोपेनहेगन आए। और अगर आप ये देखें इस वक्त के 2025 में 34% ज्यादा होटल ओवरनाइटिंग थी अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें, इसका मतलब ये है कि टूरिज्म हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो Airbnb जो लोग, मतलब जो एक सिलसिला है कि लोग अपने घरों को होटल के सूरत में रेंट पे देते हैं, ये Airbnb जो होता है या Airbnb जो होती है, ये सिलसिला आप कोपेनहेगन में देखते हैं बढ़ता जा रहा है। इससे होता क्या है कि इससे पहले ही यहाँ की जो किराए हैं, जो हाउसिंग्स हैं, वो बड़ी महंगी हैं, मिलती नहीं है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है लोकल लोगों के लिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो रेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ मैं और भी बहुत सारी बातें, मैं एक सरसरी सा जल्दी सा बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें कि अब छिवली है, छिवली मेन शहर के अंदर है, उसमें आप जरा अपने दो बच्चों को लेके जाएं, आपको 1500 से कम का वो टूर नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि अब छिवली जब टूरिस्ट आ रहा है तो फिर छिवली ने जो है वो अपनी एफ्टर स्पेशल के तहत अपनी प्राइस रखेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो ग्लोबल मार्केट के साथ ये अपनी وہ کیا کہتے ہیں کھنگوانگ سے کاتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, ٹوریزم کی وجہ سے ہماری یہاں پہ مہنگائی, کلائمیٹ کا بھی اب ہزار پہلو ہیں اس میں. تو بیسکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے, یہ بل تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے یعنی کہ جو اندرون کوپر ہیگن ہے اس میں جناب بھی اب ہوٹل جو ہیں ان کو بنانے کی, یعنی کہ ہوٹل جو ہوتے ہیں جس میں ٹورسٹ آ کے رہتے ہیں ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہماری بحث چھڑ گئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ صرف ان امیر لوگوں کو بیسکلی جو ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ امیر لوگ جو ہیں جو ان کمپنیوں میں رہتے ہیں, 10-12 ملین کے مکانوں میں رہتے ہیں, ان کی وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ ٹورسٹ سے. تو ادھر آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب مزید ہوٹل نہ بنے. لیکن پوکھ اچھے ہیں جو ہے, جس طرح نوربرو ہو گیا, ویسٹرو ہو گیا, یہ جو پوکھ اچھے ہیں اس میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ بقایا کہ کوپر ہیگن میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ تو اس میں میں نے وہاں پہ یہی بات کہی کہ دیکھیں جس طرح ایمسٹرڈیم اور بارسلونا میں اب وہاں اسپیسیفکلی اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے, ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے. تو ہم کوپر ہیگن میں یہاں کہنے کہ ٹوریزم کو بڑھایا کس طرح جائے, جبکہ اس کا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں ہمارے یہاں ہاؤسنگ پہ, ہمارے یہاں خرچوں پہ, چیزوں پہ. تو اس پہ باقاعدہ بحث ہوئی اور ہم نے جو ایک سٹینڈ لیا, یہ جو ساری باتیں چل رہی تھی وہاں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو سرمایہ دار ہیں ان کے حوالے سے ان کا اینگل پیش کیا جا رہا تھا. میں نے جو عوام ہے ان کا اینگل پیش کیا. میں نے کہا ہم یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہے. اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس سال میں دوبارہ سے اس کون لیک نے اس ایشو کو اٹھائیں اور اس پہ بات کریں کہ کیا ہمیں ٹوریزم چاہیے بھی صحیح کہ نہیں. پھر میں نے اس کے اور ڈفرینٹ ریزنز دی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ افریقہ سے اور دنیا کے ملکوں سے, اب پاکستان کو اب دیکھ لیں کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں تو آنے نہیں دیتے, ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو تو یہ آنے نہیں دیتے. تو یہ آپ سمجھتے کہ ایلیٹ ہے ویسٹ میں جو سفر کرتی ہے, انجوائے کرتی ہے, جبکہ اکثریت دنیا کی ان مسکینوں کو بیچاروں کو کوئی آنے ہی نہیں دیتا, شینگن میں ویزا نہیں لگنے دیتے. تو اس میں میں نے لمبی چوڑی وہاں بات کی. آپ کو پتا یہ لوگ اس طرح شاید عادی نہیں ہوں گے. میں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی میرا یہ اینگل ہوتا تھا کہ عوام کی نمائندگی کرنی, تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک اور اینگل دیا, ایک اور لیول شاید دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کہ میں نے کہا یہ آپ صرف کوپر ہیگن کی اس کو حد تک سطح تک نہ دیکھیں, اس پہ بہت سارا ہمارے لوگوں پہ ایشو پڑتا ہے. تو اس پہ باقاعدہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں پروکال پہ میکنگ, وہ میں نے بنائی. پروکال پہ میکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک قانون پاس ہو رہا ہے, اگر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اس پہ جو آپ ایز اے ممبر اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں جو قانون کے ساتھ, جو اس میٹنگ کے ایجنڈے کے ساتھ تا حیات رہے گی, چلے گی. اس میں میں نے یہ پروکال پہ میکنگ جو ہے باقاعدہ لمبی چوڑی ایک لکھی. ایک یہ کیس تھا, اس طرح اور بہت سارے تھے. تو میری کوشش یہ تھی کہ سیٹ ہماری ایک ہے, لیکن کسی کوئی بھی اگر چاہے تو وہ اس میٹنگ کی ایجنڈے کو اٹھائے, وہ kho.dk پہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ساری ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ جائیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں گے, تو ہماری سیٹ ایک ہے لیکن ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہمارے جو وہاں جتنا ہم بولتے ہیں, جتنی نمائندگی کرتے ہیں, شاید ہی اور کوئی کرتا ہوگا.
1: تو یہ جو انس لسن والے اور ایس ایف والے یہ ووٹس لے کر آئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟
2: دیکھیں میری سچی بات یہ ہے کہ لینے پافو جو میئر تھی اس سے بھی میری یہی ایک التجا تھی. میں نے اسے یہی میرا کہنے کا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ میئر ہیں جناب اس محکمے کی, تو آپ تو کم از کم جو ہے یہ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے راجہ صاحب کہ کچھ ملکوں کو آپ نے کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ان کو آپ آنے ہی نہیں دیتے, اور کچھ ملکوں کے لیے, کچھ دنیا کے لیے, جو ویسٹ کے لیے, جو آپ کے جو گورے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ ایک اہلن و سہلن والا وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ آؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کون لکھنے ایک گلوبل جسٹس کو دیکھا جائے, تو اس میں بڑا ایشو ہے. تو بہرحال ہمارا یہ کام ہے نمائندگی کرنا, اور ابھی نیا نیا یہ ابھی شروع ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ میں یہ کیس اپنا جیتوں تاکہ میں مزید آپ کی اسی طرح نمائندگی کر سکوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع کیا. میں اب وہ کلپ جو ہے جو ڈبیٹ کے ہوں گے وہ میں اب فیس بک پہ لگایا کروں گا. اور ظاہر بات ہے آپ بھی بڑی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس نظر سے بھی گزرتی ہیں چیزیں, تو یقیناً آپ بھی اپنے فیس بک وغیرہ پہ جو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب لگائیں گے جس طرح کہ پہلے کبھی ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بیسکلی جو کمیون لیول جو کونسل لیول کے جو کام ہے نا ان میں بھی ہماری سنوائی ہو, نمائندگی ہو, اور اس ٹاؤن ہال کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, ان ڈبیٹس کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم کام کر رہے بھی ہیں کہ نہیں, تاکہ جب پھر الیکشن ہو تو ہم آپ واضح آپ کے سامنے ہو کہ کون آپ کے لیے بولتا ہے, کون آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کون آپ کے لیے نمائندگی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے.
1: اپنا سکندر آپ نے ٹورسٹ کی بات کی, تو ساری ٹورسٹ بسیں شہر میں کھڑی ہوتی ہیں یا کہ یہ ڈلیوری کرنے والے جو ٹرک ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک ہر وقت رکی ہوتی ہے, لیکن بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے ٹیکسیاں بڑی بڑی لینے کی اجازت ہے, اور اس کے علاوہ سپیڈ جو ہے وہ کم رکھنے کی جو قانون ہے تو گاڑیاں بڑی لینے کی اجازت ہے, تو باقی پھر سسٹم تو اس طرح تو نہیں چلتے. اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہی چلانا ہے, تو پھر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, بزنس مین تو کون سے رہتے ہیں شہر کے اندر.
2: سر جی یہی بات ہم یہ بھی ایک ایجنڈے پہ, یہ ایک تو وہ تھا اس کے حوالے سے, اور بھی تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سائیکل جو ہے ٹھیک, اچھی بات ہے آپ سائیکل چلاتے ہیں, اچھی بات ہے سائیکل چلانی چاہیے. اب اتنا سارا ٹورسٹ آ رہا ہے اس کو آپ سائیکلوں پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو یہاں کی قانون کا پتہ نہیں ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ وہ ٹورسٹ جو ہے فوج ہو پہ فٹ پاتھ پہ لے کے سائیکلیں چلا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو ٹورسٹ بلانا ہے اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مزید سائیکل وغیرہ چلائیں, تو پھر ان کو کوئی ٹریننگ بھی دیں آپ. آپ دیکھیں نا, اب آپ ان کو ٹریننگ بھی دیں, سائیکل آپ پکڑا دیں, کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرنا کرو, یہ تو
1: ایسے آنے چاہیے اکاؤنٹ میں, کارڈ لگ جاتا ہے.
2: تو اس لیے میں یہ بھی ہماری بکیا تھا, میں نے اس پہ ایک انٹرنس فورس لے دیا جس سے میں اینس لسٹ نے, وی ہیو ٹو بی فیئر, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا. تو لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کمیون لیول پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیا ایک اور ایشو پہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوپن ہیگن کمیون نے یہ مطلب جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے گاڑیوں کے خلاف. وہ کہتی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں پارکنگ حوالے سے لوگوں کا جینا حرام کر دو. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں گاڑیوں کے خلاف کہ بھائی گاڑیوں پارک اتنا خراب کر دو کہ لوگ پاگل ہو جائیں. اس پہ بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ یہ پارکنگ ہٹا رہے ہیں اور بیچ میں یہ بینچ رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو بینچ ہے ان میں وہ بینچ رکھ, نہ ان پہ کوئی بیٹھتا ہے نہ کوئی, لیکن یہ کہ تاکہ کوئی گاڑی نہ پارک کرے. تو بہت سارے بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم ابھی اٹھائیں گے, مزید جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے. تو بارہ
1: لیکن سکندر چلتے چلتے یہ جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کے نیچے باقاعدہ پارکنگ بنتی ہے, لیکن وہ پارکنگ بعد میں پرائیویٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, اس کو فری ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں بلڈنگ میں جو کرایہ جو دیتے ہیں, ان کے فلیٹ خریدے ہوتے ہیں, یہ ان کا نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی پرائیویٹ فرم کو دے دیتے ہیں.
2: بالکل, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہمیں چینج لانا چاہیے. راجیش صاحب میں ہے ابھی آپ,
1: مجھے پتا آپ جا رہے ہیں, انشاءاللہ بات کریں گے آپ, انشاءاللہ لمبی بات ہو جائے گی, پھر بہت سارے آگے ہم نکل جائیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس پر دوبارہ ڈسکس کریں گے.
2: جی جی, اور میں چاہتا تھا کہ میں نے جس کالم کی ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کالم جو ہے قومی اخبار میں ابھی لگا ہے, اور وہ میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا.
1: جی ضرور, تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو کر لیں تبصرہ اس
2: پہ. آپ موقع دیں کہ اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے, کیونکہ اس پہ لمبی چوڑی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں.
1: تو چلیں, لاس لیوکے اور میتے راضی ہو گئے, آپس میں سات گھنٹے اکیلے میٹنگ کی ہے, بس انہوں نے کچھ کیا بھی ہے یا کہ نہیں؟
2: نہیں ابھی وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی چلے گا, لیکن یہ ہے کہ ان کی حکومت یہ اپنی بنائیں گے. اس میں میرا جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوشل ڈیموکریٹ, ماڈریٹس, ایس ایف وغیرہ کھیل وینستا یہ حکومت بنائیں گے, اور سپورٹنگ پارٹی الٹرنیٹو اور انسلیشن کو رکھیں گے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں پہ بھی اگر آپ موقع دیں گے تو اس پہ میں تفصیل بات کروں گا. بہرحال بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ.
1: شکریہ آپ کا سکندر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا.
2: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
1: سامعین و ناظرین, یہ تھے فری گرونیک پارٹی کے فورمین ملک سکندر صدیق, جن کی آپ بات سن رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.